Пит-стоп лайхасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонне. Бірге қаршы оламыз. FM 98.